0: Түркия башкаласы Анкарада 13 сағат. Исәнмісіз мұхтарым тыңлаушылар, бүгін 2026 елінің 9 августы екшәмбі. Сіз турдан тұр эфирда Түркия Ауаз радиосының тотар тіліндегі тапшыруларын тыңлайсыз. Бүгінгі шығарылышта соңғы хабарлардан соң Түркия дүнияның мәдени мирасы программасы білән қызықлы темалар өзмесін тағдым етербіз. Соңғы хабарлар белән башлыйбыз. Түркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан Анадолу агентлыгының Мәккә килешүе турындагы сорауларына җавап бирде. Җомга көнне Түркия, Пакистан һәм Сауд Арабстаны арасында Мәккә бердәм саклану килешүе имзаланды. Министр Фидан әлеге вакыйга турында булай ди: "Бу чыннан да тарихи көн иде. Илбашыбыз Рәҗәп Таип Эрдоган җитәкчелегендә алып барган тышкы сәясәтебездә без күп еллар дәвамында омтылган нигез ташлары бар. Шуларның берсен гамәлгә ашыру белән бәйле вакыйгага шаһит булдык." Хакан Фидан аңлатканча, Мәккәдә Түркия, Сауд Арабстаны һәм Пакистан арасында имзаланган саклану килешүе техник яктан НАТОның 5-нче маддәсенә тиң. Анда бер илгә һөҗүм итү барысына да һөҗүм итү дип санала дип әйтелә, ләкин кискен аерма белән ул бернинди дә уртак дошманны да билгеләми һәм бернинди илгә дә каршы тормый. Анадолу агентлыгына биргән эксклюзив интервьюсында Фидан өч яклы килешүнең иң җентекле аңлатмасын бирде. Ул аны төбәктәге тотрыксызлыкның артуына кирәкле җавап дип атады. Пактның тулысынча саклану характерында булуын һәм басып алу нияте яки планнары булмавын ассызыклап, Фидан коллектив үз-үзене яклау һәм агрессив хәрби позиция арасында ачык кызыл сызык сызды. Әгъза илләргә һөҗүм ителмәсә, бер илдә безнең нишаныбыз да түгел. Фидан шулай ук өч имза куючы илнең характеры бу иттифакны гомумән төбәк өчен куркыныч тудырудан табигый рәвештә азат итә дип билгеләп үтте. Төркия, Сауд Арабстаны һәм Пакистан экспансионистик басып алучы илләр түгел дип белдерде. Бу белдерү белән министр Фидан килешүнең көч күрсәтү яки территориаль амбицияләр өчен түгел, ә куркынычсызлык һәм тотрыклылыкны тәэмин итү өчен генә төзелүен ассызыклады. Украина һава көчләренең язмаша белдерүендә Русияның бүген төнлә илнең төрле төбәкләренә һава һөҗүмнәре ясавы турында әйтелә. Белдерүдә Русия армиясенең Украинага 17 ракета һәм 202 дрон очыртуы, һава саклану көчләренең 174 дронны юк итүе җиткерелә. Харьков төбәк хәрби идарәсе җитәкчесе Алексей Негубов та үзенең социаль челтәрдәге аккаунтында Харьковка Русия һөҗүмендә 2 кешенең гомере өзелүен һәм 21 кешенең яралануын белдерде. Украина дәүләт гадәттән тыш хәлләр хезмәте социаль челтәләр аша Одессага Русия һөҗүмнәрендә 8 кешенең яралануын белдерде. Русия саклану министрлыгы исә Украинаның портларына һөҗүмнәрен дәвам итүләрен җиткерде. Министрлыктан ясалган белдерүдә армия тарафыннан кулланыла торган Одесса һәм Черноморский портларында хәрби милеккә ягулык һәм нефть саклагычларына йөк ташу корылмаларына һөҗүм ителүе, шулай ук Одесса портының төньяк-көнчыгышында урнашкан Беляри һәм Новый Беляри торак пунктларындагы ягулык баклары нишанга алынуы билгеләп үтелә. Белдерүдә һавадан һәм җирдән һөҗүмнәрдә югары төгәллекле кораллар һәм кешесез һава аппаратлары кулланылуы әйтелә. АКШ саклану министрлыгы Пентагон Иранга һөҗүмнәр нәтиҗәсендә сугыш кирәк яраклары запасы бетү сәбәпле саклану сәнәгате компанияләреннән корал җитештерүне һәм тәэмин итүне тизләтүне сораган. Вашингтон Пост газета бастырган Пентагон документына караганда, саклану министры урынбасары Стив Файнберг ширкәтләренең җитәкчеләренә хат язган ул компанияләрдән 21 көн эчендә Пентагонга күпкә тизрәк һәм агрессиврак тәэминат графикларын булдыру яки мөһим мөмкинлекләрне җитештерүне арттыру өчен планнар тәкъдим итүләрен сораган.
1: Түркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: АКШның элекке елбашы Джо Байденның улы Хантер Байден әтисенең яманшыш авыруы гәүдәсенә таралуын һәм сөякләренә метастаз бирүен сөйләде. Хантер Байден BBC-га интервьюсында яманшышка каршы көрәшне күзәтү авыр диде. Байден офисыннан 2025

дала тормошының ғәмәли практик осталығын сизгән. Ләкин киемнең шын тылсымы туқымаға үрелгән бизәкләрдә ята. Кояш, ай, йолдызлар, тормыш агашы, сарык мәгезе, кыш, чәчәк һәм геометрик формалар. Төрле географик урыннарда, төрле шәкелләрдә күренсәләр дә, алар барысы да бер үк борынгы эстетик сизгерлек эзләрен йөртә. Төркмен туй күлмәгендә, казах шапанында, үзбек атласында, яки Азербайджан баш киемендә ошый торган һәр мотив үткәннән бүгенге көнгә кадәр сузылган тавышсыз тарихының бер өлеше ул. Төрки дөньяның традицион киемнәрендә кызыл төс тормыш көче, мәхәббәт, муллык һәм яңа башлангычлар төсе. Моннан тыш, даланың сарысы, күкнең зәңгәре, җирнең коңгыр төсе һәм карның агы да киемнәрдә чагылыш таба. Казах һәм кыргыз мәдәниятләрендә шапан хөрмәт һәм социаль дәрәҗәне символлаштыра. Кыргыз ак киез баш киеме тауларны, сафлыкны һәм ирекне чагылдыра. Хатын-кызларның өләшәк баш киеме тормыштагы мөһим борылыш нукталарын, мәсәлән, никах, әни булу һәм социаль дәрәҗәне символлаштыра. Үзбәкстандә атлас туқымалар ашык төсләре һәм дулкынлы бизәкләре белән Урта Азия һәм борынгы шәһәрләрнең төсмерләрен чагылдыра. Кызыл күлмәкләре, бизәкле баш киемнәре һәм көмеш бизәнү әйберләре белән төркмән киемнәре шәхеснең көчле чагылышына әйләнә. Келәм мотивларыннан алынган геометрик бизәкләр дә кием һәм бизәнү әйберләрендә яшәүен дәвам итә. Азербайджанда традицион киемнәр нәфислек, төстәр һәм осталык белән аерылып тора. Шигелгән күлмәкләр, билбаулар, баш япмалары һәм шәккинең ифек тукымалары бу бай мирасны чагылдыра. Анадолуда йөрек тукымалары, Кара диңгез төбәгенең төсле баш яулыклары, көнчыгыш Анадолуның биндалли күлмәкләре, Эге диңгезенең шалбарлары һәм Урта Анадолуның традицион киемнәре төрле географик урыннарның климатын һәм яшәү рәвешен чагылдыра. Бу төрлелекнең уртак теле бүрек. Киім тәннең генә түгел, ә кешенең яшәгән җирен, аның карамагындагы җәмгыятьне һәм үткәннән мирас итеп алынган мәдәниятне дә чагылдыра. Төрки дөнья киемнәрендә билбаулар һәм баш киемнәре тулландыручы аксессуарларына түгел, ә шәхесне һәм тормышны күрсәтүче мөһим күрсәткечләр дә булып тора. Көмеш билбаулар, шикелгән капкалар һәм кыйммәтле таштар белән бизәлгән әйберләр нәфислекне һәм социаль статусны чагылдыра. Кояшны, чәчәкләрне һәм мәңгелекне символлаштырган мотивлар үткәннең символларында үз эшен ала. Хатын-кызларның баш киемнәре, киресенчә, тормыштың төрле чорларын, мәсәлән, кызлык, никах, ана булу, кайгыру һәм картлыкны күрсәтә. Киемнең төсләре, мотивлары, туқымалары һәм баш киемнәре стильләре шулай ук кешенең килеп чыгышын һәм җәмгыятын күрсәтүче тавышсыз шәхес үзенчәлеге документынә әйләнә. Хәзерге тормыш традицион киемнәрнең көндәлек кулланылышын кимитсә дә, бу мирас туйларда, бәйрәмнәрдә, фестивальләрдә, төрле җыеннарда һәм мәдәни чараларда яши. Яш дизайнерлар иске мотивларны һәм туқымаларны заманча дизайннар белән берләштереп, үткәнне бүгенгегә китерәләр. Чөнки традицион киемнәрдә без киемнәрнең үзләренә түгел, миграция, мөхаҗирлык юлларын, әниләр хезмәтен, буыннарның истәлекләрен һәм төрки дөньяның уртак мәдәни мирасында күрәбез. Сандык ачыла. Еллар буе яшелгән күлмәк алына. Туқыманың төсе әле дә ачык. Шигу әле дә балкый. Һәм шул вакытта без вакытның барысында картайтмаганын аңлыйбыз. Чөнки кайбер әйберләр туқымага караганда көчлерәк. Мотив милләт хәтере. Төс география тавышы. Кием үткәннән киләчәккә сузылган күпер. Төрки дөньяның киемнәре Алтай тауларыннан Анадолуга, Себердән Балканга кадәр

Колыгызда тоткан телефон. Сез отырган электромобиль. Әйләнүче җил турбиналары. Аларның барысының да ортак ягы бар. Ул да булса, сирәк очрый торган җир элементлары. Төркия бу өлкәдә дөнья лигасында. Ә менә безнең потенциалыбыз ни дәрәҗәдә зур. Югары технологияларның сирәк ихтияҗлары. Әйдәгез башлыйк. Исәнмесез. Бүген без заманча технологияләрдә алыштыргысыз булып киткән сирәк җир элементлары турында сөйләшербез. Смартфоннардан һәм электр машиналарыннан алып җил турбиналарына һәм саклану сәнәгатенә кадәр күп өлкәләрдә кулланыла торган бу элементлар бүгенге технологияларның төп ихтияҗлары арасында. Көчле магнитлар, батареяларда яки электрон системаларда кулланыла торган элементлар бирәк тә яшел энергиягә күчү һәм саннаштыру белән бергә дөнья күләмендә игътибарны тагын да күбрәк җәлеп итә. Бу хәл шулай ук Төркиянең потенциалын да күрсәтә. Чыннан да, энергетика һәм табигый чыганаклар министры Алпарслан Байрактарның ил буларак без сирәк җир элементлары өлкәсендә дөньяда беренче 5 ил арасында булачакбыз дигән сүзләре бу өлкә өчен максатларны ачыклый. Төркиянең сирәк җир элементлары өлкәсендәге потенциалын Истанбул университетының Джарахпаша инженерлык факультетының тау инженериясе кафедрасы мөдире профессор доктор Ильин Куршун ТРТ хәбәргә аңлатты. Сирәк гыйбарасы сез уйлаганча түгел. Сирәк җир элементлары атамасындагы сирәк термины еш кына дөрес аңлашылмый. Профессор доктор Ильин Куршун бу гыйбараның муллыкка кагылмавын ассыклый. Сирәк җир элементларының сирәк дип аталуының төп сәбәбе аларның җир кабыгында аз булуы түгел, ә аларның формалашу процесслары руда ішінде бек қатлаулы структураларға кетірі. Бұл қатлаулы үшкірту шортларын талап еті. Әм олар иқтисады яқтан отышлы концентрацияда болған ятмаларының шекленген болуыны. Юғары технология жетіштіруінде мүхим ролі. Сирәк җир элементларының химик яктан бер-берсенә бик охшаш булуы беренче проблема тудыра. Профессор Фәннәр докторы Куршун булай ди. Шулай да, сирәк җир элементлары охшаш химик үзенчәлекләргә ия булу сәбәпле, бу элементларны бер-берсеннән аеруның техник кыйынлыгы, бүгенге көндә бу элементларны эшкәртүдәге төп кыйынлыкларның берсе булып тора. Сирәк җир элементлары бирәк тә алдынгы технологияле эшләмәләрдә алыштыргысыз дип санала. Профессор доктор Куршун бу элементларның ни өчен стратегик керем дип саналуын булай аңлады. Сирәк җир элементлары аеруча неодим, празеодим, диспрусий һәм тербий кебек латаноидлар, шулай ук иттрий һәм скандий, югары нәтиҗәле технологик продуктлар җитештерүгә, яшел энергиягә күчүгә һәм саннаштыруга юнәлтелгән технологияләргә глобаль кызыксынуның тиз артуы һәм аларның алыштыргычлары булмау аркасында мөһим стратегик чимал буларак билгеләнде. Алар бүгенге сәнәгать тармаклары өчен иң мөһим чималларның берсе дип саналалар.

сирәк жир элементларының кулланылыш дойралары киң. Ләкин алар бирәк тә соклану сәнәгате, электр машиналары һәм жил энергиясы кебек электромеханик системаларда киң кулланыла. Төркиядә алдынгы ятмалар, дөнья күләмендә сирәк жир элементлары запаслары нигездә Кытайда, Вьетнамда, Бразилиядә, Хиндстанда, Австралиядә һәм Русиядә урнашкан. Дөнья запасларының якынча 35%-на 120 миллион тоннага ия булган Кытай шулай ук әйдәп баручы, җитештерүче һәм экспортлаучы булып тора. Дөньядагы сирәк жир элементлары җитештерүенең якынча 70%-ын Кытай башкара. Төркиядә сирәк жир элементларын өйрәнү беренче тапкыр 1950 еллар ахырында минералларны текшерү һәм үзләү гомум мөдирлеге тарафыннан башатылды. Бу очырда төрле төбәкләрдә игътибарны җәлеп итүче минераллашу билгеләнде. Төркиянең кайсы төбәкләре сирәк жир элементлары ягыннан бәрәкәтле? Төркиянең бүленгән иң мөһим сирәк жир элементлары мәйданнардан берсе Иске шәһәр Кызылча Үрән төбәге. Профессор фәнер докторы Куршун бу ятманың корылышына, структурасына игътибар дөньятып булай дип белдерә. Төркиянең сирәк жир элементларының иң югары запасларына ия булган руда чыганагы, руда структурасында баснатит, флюорит һәм барит минераллары булган Иске шәһәр Кызылча Үрән мәйданы. Кызылча Үрән мәйданында церий, лантан һәм неодим сирәк жир оксидлары бар. Төбәктә пилот күләмне җитештерү тикшерүләре дәвам итсә дә, башлангыч максат лантан, церий, празеодим һәм неодим элементларын җитештерү. Профессор доктор Куршун төрле төбәкләрдәге потенциалга да ишарат итеп, сүзләрен болай дип төгәлли. Илебездәге потенциаль әһәмиятле сирәк жир элементлары чыганакларының берсе Спарта чанаклыда урнашкан. Малатия Кулунчак төбәгендәге сирәк жир элементлары минераллашуына лантан, церий, празеодим, неодим, иттрий һәм торий элементлары керә. Шул нәрсә яхшы күренә. Төркия сирәк жир элементлары җәһәтеннән мөһим потенциалга ия һәм бу өлкәдә дөнья лигасында үз урынын алырга әзерләнә. Башка язмабызда очрашканга кадәр исән сау булыгыз.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А яшеннәре белән 3w.trtdinle.com интернет сәхифәсе аша Вот Уэст радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.